асрҳои 8-13 дар мафкураи мусулмонон ҳамчун асрҳои тиллоии рушду пешрафт ҷой гирифтанд. Дар ҳоле ки ин давра дар мафкураи мардуми Аврупо ҳамчун асрҳои торикии ақл ном бурда мешавад. Қисми зиёди мусулмонон дар доираи тамаддуне зиндагӣ мекарданд, ки аз тамаддуни Аврупои он вақта 500 сол пешрафта буд. ба дастовардҳое ки имрӯз мардуми Аврупо доранд маҳз аз тамаддуни исломӣ сарчашма мегирад. тамаддуни асрҳои тиллоии мусулмонон таҳкурсии мустаҳками ҷаҳони имрӯзаро гузошта, симои муосири тамаддуни инсониятро муайян намуд. агар тамаддуне ки дар ҷаҳони ислом дар асрҳои 8-13 вуҷуд дошт ба миён намеомад, агар ҳамон давраи рушду тараққии тамаддуни исломӣ давраи ҷаҳиши бузурги илму фанни ҷаҳони ислом намебуд, он гоҳ тамаддуни имрӯзаи инсоният низ вуҷуд дошта наметавонист. дар ин бора арабшиноси бритонӣ Уилям Монгомери Уотт гуфтааст, замоне ки таҳқиқоту эҷодиёт афкори араб ба таври комил пешоруи мо таҷассум мегардад, он гоҳ равшан мешавад ки илму ҳикмату фалсафаи Аврупо бидуни арабҳо, яъне бемусулмонҳо, наметавонистанд бо чунин суръат пеш раванд. мусулмонон на танҳо дастовардҳои илмии худро зинда нигоҳ доштанд, балки ин ганҷро басо тавсеа бахшиданд. 1300 сол муқаддам, вақте ки аврупоиҳо ба илму фалсафаи душманони худ сарандебиҳо ҷиддӣ машғул шуданд, онҳо ин илмҳоро дар давраи нашъунамо вохӯрданд. аврупоиҳоро то он ки ба пешравиҳо муваффақ шаванд, зарур омад ки ҳамаи он чизеро ки имконпазир буд аз арабҳо биомӯзанд. бояд гуфт ки инҷо сухан дар бораи таъсири тамоми тамаддуни исломӣ меравад, на ин ки дар боби шохаи арабии ислом. ин нуктаро файлосуфи фаронсавӣ Рене Генон чунин шарҳ медиҳад: қисми зиёди онҳое ки обрӯю нуфузи тамаддуни исломиро дар ғарб паҳн мекарданд араб набуданд ва замони арабиро танҳо бо қабули ислом истифода мебурданд. воқеан Мовароуннаҳру Хуросон, Эрону Бағдод дар давраи асрҳои тиллоии мусулмонон, яъне асрҳои 8-13, меҳвари асосии тараққиёти тамаддуни исломӣ, зиёда аз ин гаҳвораи тамаддуни инсонӣ буда, маҳз аз ҷониби олимону донишмандони ҳамин сарзамин пояҳои донишҳое гузошта шуда буданд, ки баъдтар барои тараққиёти илму фан дар Аврупо мусоидат намуданд. дар бораи аҳамияти бузурги илму фалсафаи мусулмонон дар рушди илму маърифат дар Аврупо изҳори ақида намуда, муаллифони шинохтаи ғарб мегӯянд, ки олимони мусулмон на танҳо пуле буданд, ки ба воситаи он донишҳои гуногуни тамаддуни қадим ба давраи тараққиёти илмӣ дар Аврупо мегузаштанд, балки онҳо ҳамаи саҳву хатоҳоро ислоҳ намуданд, ботилро аз байн бурданд ва ҳатто ба шарофати ақли хиради тозаву расо ва нобиғавии худ бисёр навгониҳои дигар ҳамроҳ намуданд. ин олимон энсиклопедияи воқеии донишҳои ҷаҳонӣ буданд, чунки дар байни онҳо сарфи назар аз эҳтиром ба соҳаҳои махсуси илм, фазилату эҷодкории ҳамаҷониба паҳн гардида буд. муаррихи рус Ирмияева менависад, ки мутобиқи маълумоти ҷуғрофидонҳои асри миёнагӣ дар ҳудуди хилофати исломӣ 500 шаҳрҳои калон мавҷуд буданд. ин гуна инкишофи иқтисодӣ ва рушди маънавиёти мусулмонон аз давраи эҳёи Аврупо садсолаҳо пеш рафта буданд. Монтгомери Уотт муносибати назарногиронаи мардуми ғарбро нисбат ба мусулмонон яке аз сабабҳои рад кардани саҳми бузурги олимони мусулмон дар рушди илми Аврупо дониста, қайд менамояд ки азбаски мо ҷониби давраи ҷаҳони ягона ҳаракат мекунем, имрӯз вазифаи муҳиме ки дар назди мо аврупоиҳои ғарбӣ меистад, ислоҳ кардани ин тасаввуроти нодуруст ва эътироф кардани он аст, ки дар назди ҷаҳони ислом қарз дорем. муҳаққиқи амрикоии соҳаи улуми динӣ Роллинг Стейли Броудер дар ин мавзӯъ боз ҳам возеҳтар ақидаашро баён намудааст. мусулмонон Аврупоро бо ганҷинаи зеҳнии ғанӣ гардониданд, ки тасаввури
عالمانی متفکران غرب را مات و مبهوت کردند. با کدام راه این میراث گرانبهای علم و معرفت مسلمانان نصیب غرب گردید؟ مسلمانان از عصر 8 تا عصر 13 در زینه بلندترین پیشرفت جای داشتند و رشد صناعت و تجارت، علم و فن و فرهنگ و ادبیات در سطح بلند جهانی قرار گرفته بود. آنها در آن دوره پیشاهنگ ترقیات سازنده جهانی گردیده، محض مردم متمدن ماوراءالنهر و خراسان با مالهای بلندصفت خود بنیادگذار راه بزرگ ابریشم شده بودند. بازرگانی با سرعت پیش می رفت. در غرب استفاده از راه و اصولهای نوی به دست آمده در ساحه کشاورزی، صناعت و کاسبی شروع گردید. تجارت در بحر و خشکی در بین مغرب و مشرق تا عصر 13 خیلی رواج یافته بود و مقدار زیاد تنگه‌های عرب که در شمال اروپا، دانیا، انگلیا، ایسلندیا پیدا کرده شده بودند از این شهادت می‌دهند. وسعت یافتن مناسبت‌های تجارتی شرق و غرب و افزایش یافتن داد و گرفت مالی و نزدیک شدن فرهنگ بین خلق‌های مسلمان و مسیحی مساعدت نمود. در بین عالمان و دانشمندان، اهل زیای شرق و غرب رابطه های مستحکم به وجود آمدند. داد و گرفت دستاورد های مالی و ذهنی در بین مردم این منطقه ها آغاز یافت. اینجا از یک جهت تجارت و از جهت دیگر روند زیارت مقدسات مسیحیان در بیت المقدس نقش مهم بازیدند. یکی از راه های دیگری وارث تمدن پیشرفته مسلمانان شدن عالم غرب این یورش های صلیبی بودند که برای به اروپا بردن مخزن بزرگ علمی کمک نمودند. در دوره یورش های صلیبی، صلیبداران در شرق اسلامی با محصولات و تکنولوژی برای آنها ناشناسی که در غرب وجود نداشت روبرو شدند. در نتیجه این یورش ها بازارهای اروپا سرشار از مال و کالای عالم اسلام گشت. دستنویس های نادری عالمان مسلمان کشفیات های آنها به غرب برده شدند. روند زیر مستملکه مملکت های غرب قرار گرفتن کشورهای مسلمانی نیز یکی از واسطه های اساسی وارد شدن علم مسلمانان به اروپا گردید. مستملکه داران برای منفیت خود هرچی زیادتر کوشش میکردند که نه تنها از بایگری های طبیعی این کشورها استفاده کنند، بلکه از گنجینه بی‌بهای خلق مسلمان بهره‌ور شوند. پس گردیدن سطح علم و دانش آموزی، تحقیقات و نوآوری‌ها در کشورهای مسلمانی عامل مهمی رشد همه‌جانبه مملکت‌های غرب شد. از همان وقت قانون‌های نانوشته زندگی، زینه‌های جایگیرشوی مملکت‌های غرب و کشورهای مسلمانی را در تمدن جهانی معین نمودند و در صحنه زندگی مهنت پسیپردگی مسلمانان باعث درخشیدن مملکت‌های غرب گردید. از اول‌های عصر 13 در تمام گوشه و کنارهای خلافت روند پیشرفت علم و معرفت رو به زوال آورد. نااستواری سیاسی، شورش های خلقی، جنگ و جدال ها، عوض گردیدن ملکداران، خراب و ویران گردیدن شهرهای کلانترین، رشد معرفت و فرهنگ را در خلافت خلالدار می ساختند. زیرا علم، معارف، فرهنگ تنها در آن جامعه رواج می یابد که مردم زندگی آسایشته و براحت، شرایط آزادانه زندگانی داشته باشند. خصوصا هجوم مغولان به کشورهای مسلمانی و ولنگار کردن شهرهای بزرگ به ستونهای باشکوه کاخ علم و معرفت مسلمانان شکست خیلی وزنین رسانید. استیلای مغول سبب اساسی سقوط تمدن مسلمانان، عقب ماندگی آنها و در این زمینه پیش رفتن تمدن غرب گردید.

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکلی مناسبت نادرست
2: جنگ جنجال زنم
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
4: ولغت به جگر لزند
5: حرمت به خشتباری من خودم زنم به حرمتی کرد
0: تربیه فرزند یا والدان
4: وقتی که وای آیله
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهاد زرینه مختارزاده
7: سلام شنوندگان گرامی در دوشنبه ساعت 10 با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان پیشنهاد می‌گردد. در استودیو با خبرها منیره عنایت. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با گروه معاونان دبیر کلی سازمان ملل متحد که برای اشتراک در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به تاجیکستان آمدند ملاقات نمودند سرور دولت محترم امام علی رحمان معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد کاتب اجرایی اسکاتو خانم ارمیدا سالسیه علی شب خبان فرستاده مخصوصی دبیری کل اوید به ذخیره های آب خانم رتنا مرسودی و ریکتری دانشگاه سازمان ملل متحد معاون دبیری کلی سازمان ملل متحد شلیدزی مروالارو استقبال گرفته و تالار ملاقات دعوت نمودند در آغاز صحبت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و مهمانان عالی مقام برای تشریف به تاجیکستان جهت اشتراک در کنفرانس مذکور و دستگیری دائمیشان از روند آب دوشنبه اظهار سپاس و قدردانی نمودند در ادامه گفتگو با همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان از جمله جهت دستگیری از تشبث‌های جهانی کشور ما بخصوص در سمت‌های آب و اقلیم نقلیات و لگیستیکا، نیروی استوار، رشد کشاورزی، رقم کنونی و تکنولوژی های سبز و های بلند دادند. تأکید گردید که تنها در ساحه آب با ابتکار تاجیکستان 14 قطعنامه سازمان ملل متحد قبول شده است. اظهار باور کرده شد که کنفرانس کنونی منبر مهم جهانی برای متحدسازی تلاش ها در این سمت و رشد دیپلماتیه آب گردیده در دایره روند آب دوشنبه و خیلی مسئله های عمده وابسته به آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. گفتگوی سودمند دایر به ادامه پیگیری نتیجه های کنفرانس های قبلی با سمر دایر نمودن همایش کنونی و آمادگی به چنین چورابینی های دیگر در سالهای 2026 و 2028 صورت گرفت. ضمن بررسی مسائل همکاری با دانشگاه سازمان ملل متحد از جمله اظهار باور کرده شد که گسترش رابطه های علمی و عملی علمان و محققان و کارشناسان تاجیک با این نهاد با نفوذ ثمره های ارزشمند خواهند داشت. شما اخبار رو میشنوید. جلسه آمادگی منطقوی آسیا و اقیانوس آرام برای کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به آب در سال 2026 به کار خود شروع نمود. در جلسه مذکور نمایندگان سطح بلند از حکومت ها، ساختارهای سازمان ملل متحد، تشکیلات های بین المللی و منطقوی، مؤسسه های مالیوی و بخش خصوصی اشتراک نموده ایستادند. جلسه در اطراف 6 مکالمه اینتراکتیوی موضوعی تشکیل شده است که پوره به چهارچوبه کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به آب در سال 2026 هماهنگ می باشند و مطابقت نتیجه ها را با افضلیت ها و هدف های جهانی تامین می نمایند. جلسه افتتاحی با سخنرانی نمایندگان والا مقام تاجیکستان و سازمان ملل متحد آغاز گردید. مکالمه های اینتراکتیوی در اساس پریزنتاسیا های موضوعی کارشناسان، آموزش موردها از مؤسسه های پیشصف و متخصصان، اینچنین محاکمه های کشاد تشکیل گردیدند که با اشتراکچان امکان می دهند تجربه های منطقوی، مشکلات و حل مقیاس پذیر را مبادله نمایند. шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем, ки ҳамкоронамон дар форумҳои пеш аз конфронси об қарор доранд ва дар нашрҳои минбаъда аз ҷараёни чорабиниҳо тафсилоти бештар хоҳем дод. форуми занон ва об 2026 ки дар доираи чорабиниҳои канории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 доир мегардад, дар меҳмонхонаи серинаи шаҳри Душанбе кори худро оғоз намуд. ҳамкорам Мафтуна Холматзода аз раванди форуми мазкур гузориш медиҳад.
8: имрӯз дар доираи чорабиниҳои канории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 форуми байналмилалии занон ва об 2026 баргузор гардида истодааст ва бояд гуфт ки форуми занон ва об ҳамчун платформаи муҳими байналмилалӣ барои пешбурди принсипҳои баробарии гендерӣ ва идоракунии устувори об хизмат мекунад ва ҳамзамон ба таҳкими ҳамкории байналмилалӣ барои таъмини об ва устуворӣ ба тағриби иқлим равона шудааст таври ҳамсӯҳбати мо мудири шӯъбаи коргузорӣ ва назорати кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳасанзода шаҳло мегӯяд
9: чӣ гуна ки ҳамагон шоҳид ҳастем бо ташаббуси беназири сарвари давлат махсусан асосгузори саодати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори чорум ҳаст ки чунин конференси байналмилалӣ дар сатҳи баланд об барои рушди устувор миёни тамоми ҷомеаи шаҳрвандӣ роҳандозӣ гашта истодааст ва дар ин чорабинии сатҳи баланд беш аз 50-60 давлати дунё аллакай ширкат варзида истодаанд ва яке аз ташаббусҳои беназири бо сарвари давлати мо ки имрӯз дар тамоми арсаи байналмилалӣ эътироф гардидааст ин ҳам бошад анамин конфронси байналмилалӣ о барои рушди устувор мебошад ва имрӯз ҳам бо ташаббуси кумитаи корбозанон оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо сохтори созмони милали муттаҳиди занон дар тоҷикистон дар меҳмонхонаи сирена форуми байналмилалии занон ва об 2026 баргузор гардид ки мақсад аз баргузори форуми мазкур ин дар чаҳорчӯбаи раванди оби Душанбе сурат гирифта татбиқи бо муваффақияти 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2028-ро мустақиман дастгирӣ менамояд. яъне имрӯз мо дида истодаем ки дар тамоми ҷаҳон буҳрони глобали об ки бар асари тағйирёбии иқлим шиддат меёбад хатарҳои амиқи гендериро ба бор меорад ва дар инҷо нақши занон ва бонуон то ҳол барои анаму ҳифзу нигоҳдошти анамин сарфаю сариштакорӣ дар хонавода бисёр муҳим арзёбӣ мегардад. занон ва духтарон то ҳол бори номутаносиби норасоии об рӯбарӯ ҳастанд ки ин ба саломатӣ, вазъи иқтисодӣ ва амнияти озуқварии онҳо таъсири манфӣ мерасонад. ҳамзамон иштироки онҳо дар вандҳои идоракунии захираи об дар ҳамаи сатҳҳо нокофия боқӣ мемонад. ва ҳадафи асосии форум ҳам таъсис додани платформаи байналмилалии сатҳи баланд барои бартараф кардани ин тафовут, таъсири иштироки занон дар қабули қарорҳо ва таҳкими нақши онҳо дар маблағгузорӣ ва инноватсияҳои бахши об мебошад. ва албатта мо занону бонувон ифтихор ва аз он дорем ки дар чунин фазои сулу оботи кишвар чунин роҳандозӣ гаштани конфронсҳои баланд барои рушду нумӯи тоҷикистони азизи мо бисёр ям нақши муассире мегузорад.
8: тибқи иттилоъ барномаи форума 3 ҷаласаи панелӣ иборат мебошад ва зимни ҷаласаҳо масъалаҳои таъсиси механизмҳои мақсаднокии молиявӣ барои занони соҳибкор инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ аз ҷумла зеҳни сунъӣ барои қонеъ намудани ниёзҳои хоси занон мавриди баррасӣ қарор мегиранд бои маҳмад ва рашти як корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон андешаҳояшро ба мо чунин баён намуд
10: имрӯз бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо сохтори созмони милали муттаҳид занон дар доираи баргузории чорабиниҳои канории конфронси сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалӣ барои рушди устувор форуми байналмилалӣ бо иштироки зиёда аз 20 давлати дунё
11: таҳти унвони занон ва о баргузор карда истодааст. Ҳадаф аз баргузории форуми мазкур ин таъсис додани платформаи байналмилалии сатҳи баланд барои бартараф намудани тафовут, тавсеаи иштироки занон дар қабули қарорҳо ва таҳкими нақши онҳо дар маблағгузорӣ ва инноватсияҳои бахши об ба ҳисоб меравад. Форуми мазкур аз се ҷаласаи панелӣ иборат мебошад ва

0: Боргоҳи Дорусалтанаи Гурганҷ. Али Тегин, Хумор Тегин, Қутлухон, Инончхон. Аз берун, аз Регистон ғулғулаи издиҳоми халқ шунида мешавад.
1: Ашкар бо қурбони Темурмалик.
2: Вакил, бояд тадбир кард. Темурмалик бояд зудтар аз Гурганҷ биравад. Шумо ҳам бар ҷони мемурду мо ҳам.
3: Темурмалик, шар карда мо ро аз Гурганҷ дур мекунем.
2: Бо чӣ баҳона?
4: Баҳона ин ки масалан ӯро султон ба Мозандарон тунабидаанд
2: ё шоҳзода Ҷалолуддин ӯро ба Ғазнӣ даъват кардааст.
3: Темурмалик зиратар аз он аст ки ба дурӯғии мо фирифта шавад.
2: Хуб, шумо ки вакили султон ки бошед, ягон дурӯғизро осмонан ёбед. Вагарна ман худам ӯро мекушам. Ҳоло 10,000 лашкар бо фармони ман аст.
5: Нагӯй он чи наметавонӣ хон. Намебинӣ ки сарбозони ту ҳам
3: ба фикри шумо тадбир чист? Амир Хумор Тегин,
5: тадбир ҳаст. Темурмалик ҷангидан мехоҳад. Хеле хуб, шумо ба вай 10-12,000 лашкар бидиҳед, биравад ба ҷанги муғулон. ва салом нома тамом. ҳамин тав не Инончхон?
4: Бале, бигузор он сипоҳиёни аблаҳ ки моро ба ҷанг равуфта даъват мекунанд, ҳамроҳаш бираванд.
0: Темурмалик медарояд. Захми гарданаш баста, ҳамроҳаш Урозмалик, Шамсиддин ва Эрбуқо.
6: Ассалому алейкум.
7: Алейкумассалом, амир Темурмалик.
6: Бузургон машварат доранд. Шояд ки ман халал расонам. Не? Амири кабир Хумор Тегин, салом. Дар ҳақиқат шумо чӣ марди нотарс ҳастеда? Баҳодур, султон ва маликаи муаззама гурехта, бубахшед, ҳиҷрат кардаанд ва шумо мондаед. Аҳсант, офарин. Бешубҳа аз симмати шумо Чингизхон тарсида то алҳол ба Хоразм ҳуҷум накардааст. Магар ҳамин тавр нест? Қутлухон, алон шаҳркент дар дасти кист? Дар дасти Ҷоҷихон? Агар чанде вай 40,000 зану мард ва кӯдаконро кушад, шаҳрро оташ занад, чӣ бок? Ҳамин бас аст ки сари воло ҳазрати хон саломат, ҷонашон дар амон бошад. Аллоҳу акбар! Амири Қоҳир Инончхон ҳам дар ҳамин ҷост? Шунидам ҳазратам бо 300 савор аз шаҳри дар муҳосира мондаи Бухоро қаҳрамонона барҷаста роҳи Гурганҷро пеш гирифтаанд аз ҳазму эҳтиёт. Бухоро нагунсор, халқаш қатли ом шуда бошад, чӣ бок? Ҳамин бас аст ки сари воло ҳазрати хон саломат бошанд. Боз шунидам, амиронам, амир Қароча Ҳоҷиб 10,000 лашкарашро ба Ҷоҷихон таслим кардааст бо умеди ин ки муғул аз хуни ӯ гузар хоҳад кард. Аммо гузар накард. Дар ягон ҷабҳа ғалаба моро муяссар нашуд. Боис чист? Чаро? Пай мебарам. Ҳазрати вакил дар дил мегӯянд, аз қазову қадар аст ин. Аммо ба ман бигӯед, аз барои чӣ ин қазову қадар рӯ барои Чингизхон мегардад мудом? Ё ин ки вай ҳам мисли Қароча Ҳоҷиб хоинона таслим шудааст ба муғул? На, амиронам, на. عیبی قضا و قدر نیست اینجاست. امیر تیمور ملیک، شما امیران ما را به ترسوی و به اهمیت عدار میکنید.
7: من کیم جنابی وکیل؟ من کیم؟ تمامی خلق عیبدار میکند.
4: تهمت، تهمت. امیر کبیر چرا خاموشید؟
2: تو ما را مسخره میکنی؟
4: خلص کنید.
7: شمشیری که سری دشمن نزد آن را باید به خاک زد.
6: امیر تیمور ملیک، ما همه به مردانگی شما تن دادیم. خدمت شما که به دولت عالی خوارزم کردید تقدیر یافته و ما از نام اعلیحضرت سلطان شما را به منصب امیرال امرایی سرفراز می نماییم. مبارک شود. اکنون می خواهید به جنگ مغول روید. عین صاحب قرانیست، عین بهادوریست. ما به شما 20,000 لشکر می دیم.
2: کم؟
6: کم؟
2: آره.
7: حالا در گرگنج چی قدر لشکر هست؟
6: 90,000.
7: با من کمش 70,000 لازم.
6: 70,000؟ برای چی؟
7: و سمت شما در اینجا لشکریان فربه شدند. میخواهم در جنگ کمی چربوی آنها را آب کنم.
8: میخواهی سرلشکری کلی خوارزم شوی؟
7: میخواهم جنگ کنم و ظفر یابم.
6: نه، شما قابل قبول نیست. در لشکر هر گروه سرکرده خود دارد.
7: سرکرده ها تحت فرمان من باشند.
6: آه، قابل قبول نیست.
2: نمیخواهد.
7: پس این سخنان را بلشکر و سپاه بگوید.
6: روید انجام شاهانه بیارید.
9: میشنوید؟
10: سرلشکر تیمور ملیک.
11: تیمور ملیک لایق‌تر
12: باز کی هست؟ رعیت و سپاه فقط او را میخواهد. فرمان فقط یک تا. سرلشکر تیمور ملیک و سلام. تیمور ملیک و سلام.
13: با الله همین دم این سیلی ازدهام به دارالسلطنه میریزد و همه را زیر و زبر میکند. سرلشکر یک، تیمور ملیک و سلام. تیمور ملیک و سلام.
14: علی تگین، خمار تگین، قتلغان، اینانچ خان پریشان حال به یک دیگر می نگرند، خاموشانه به هم اظهار رضایت می نمایند. با اشاره علی تگین، ملازمش جامعه زربافت، شمشیر جواهر نشان و کمربند تیلاکاری حاضر می نماید. علی تگین از دریچه به طرف ریگستان اشاره آرام شدن نموده، با ازدهام نشان داده جامعه را به تیمور ملیک می پوشاند. کمربند و شمشیر را به میان او می بندد.
6: مبارک شود.
7: امروز در کشور ما 200,000 پلنگ مست بدخشم در جولان است که همه را می کشد، می کفاند، می دراند و هم می کند. ما تشنه انتقامیم. من به سیهون به بالای جوجی خان لشکر میکشم.
13: به سیهون.

0: қалъаи харобшуда ва оташгирифтаи Шаҳркент. Дар қалъа бо муғулон ҷанг рафта истодааст. Сарбозони Хоразмӣ бо сардории Ӯроз Малик зада даромада, муғулонро ронда қалъаро ишғол карданд. Темур Малик ҳамроҳи Шамсиддин пайдо мешаванд.
1: Авирам, зафар, зафар!
2: Офрин Ӯроз Малик, инак мо ва ту исбот кардем ки муғулро задан, мағлуб кардан мумкин? Мумкин!
1: Мумкин, Авирам, агар муттаҳидона амал кунем.
2: Ӯроз Малик, ман як даста қарлуғ ва қипчоқҳоро ба таъқиби душман фиристода будам. Ту лашкар ҷамъ ва омода кун. Пеш аз он ки душман аз ин шикаст ба худ ояд, мо муғулро таъқибкунон ба болои чанд меравем, ӯро ҳам аз он шаҳр дур меронем.
3: Ана бинед! Бинед!
0: Қутлухон дар дасташ шамшер, дар дасти дигараш сари буридаи муғуле бо якчанд нафар ҷилавмерганҳояш меояд. Аз пасаш сарҳанги туркман медарояд.
4: Соҳиб ин сари палидро, Чингиз, ба ин шаҳру қалъаи ман ҳоким таъин карда будааст. Ой, чӣ лаззате дорад сари буридаи душман.
1: Чӣ кор чӣ шудан озод?
4: Туркманро чӣ ҳаддест ки ба мири олимансаби турк забон дарозӣ кунад?
1: Вақте ки ман ин қалъаи Шаҳркентро фаҳм мекардам, хони оли асар куҷо будам?
2: Қутлухон, рафтори шумо беандешагист? Ҳокими муғул ба мо зинда дар кор буд.
4: Ҳокими ин вилоят ва ин қалъа манам, амир.
2: خیلی خوب.
5: امیرم.
2: چی واقعی ایر بخوا پهلوان؟
5: راه زنی، زر آوری، تلخا، در راه، بر رمهی گوزپند و اسپای من حمله آوردن، در این زد و خورد، 15 نفر سربازی برا زد و کشتند.
2: این چی حال است خان؟
4: در ولایتی خودم غنیمتی جنگ از آنی من است. با تو 5-1 غنیمت را میدیم، بس هست.
5: حالا همین طور امیرم، ما جنگ کرده شدیم. بگذار قتلخان ولایتش را آزاد کرده خودش بگیرد، لیکن من اسب و گوسفندهایم را از تو رایالد میگیرم. خان،
2: شما داغی بیدادگریتان را با خونی خودتان میشوید. خودی حاضر از دنبالی دشمن بروید و جنگ را بپیوندید.
4: اسپانی من مانده شدند.
2: لشکری شما در هر منزل دم گرفته می آمد.
5: عرض کردم کو؟
2: شنیدن نمی خواهم. من شما را از حکم سر لشکری معذور کردم. لشکرتان را به فرمان امیر شمس‌الدین می دهید.
4: مغول است که لشکری بهادری ترک به فرمان سرکرده ای لونده تاجیک باشد.
1: دغدغه تو از حد گذشت امیرم. امیر اربوکا راست میگوید. بگذار این خانی خانه شهری میدان غریب برای حمایت ولایتش خودش بجنگد.